0: boja, ali Vargas nije imao ozbiljnih problema. U nastavku nešto bolja Švicarska preuzela je kakvu takvu inicijativu. Sov je odmah na početku zaprijetio, Rider kasnije slobodnog udarca pogodio i vanjski dio mreže, no ostalo je bez promjene rezultata. Kako je vrijeme odmicalo, tako se i Kolumbija ponovno probudila, ali Suarez nije iskoristio priliku pa je utakmica otišla u produžetke. Tamo je napokon bilo više uzbuđenja. Lukumi je nakon prekida u 99. minuti pogodio Gredu, a Kampaz je dalekometnim udarcem u 101. minuti natjerao Kobela na odličnu obranu. Isti je igrač u završnici propustio možda i najbolju priliku utakmice, no pucao je preko gola. Pogodaka nakon 120 minuta nije bilo, te se o pobjedniku odlučivalo u raspucavanju. U lutri iz bijele točke mirnija i preciznija bila je Švicarska, koja je slavila 4-3 i izborila plasman u svoje prvo četvrtfinale nakon 72 godine, te sraz s Argentinom.
1: Evo kakav je u radijskim prinosima bio peti gol na utakmici Argentine i Egipta.
2: Lautaro Martinez.
3: Llega Enzo Fernández. Se viene Lautaro.
4: Le va a llegar Lisandro Martinez. También aparecía Nico Cabezazo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Enzo.
2: Here's the cross. Oh, he's had it in.
3: Gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Seems Argentina are bound for the quarterfinals once more.
3: Argentina 3!
5: Argentina 3! Egipto 2!
2: Can you believe this?
1: Onda i radijsko putovanje svijetom u završnici 11 terasa između Švicarske i Kolumbije.
2: Vargas has to score.
3: Le va a pegar Vargas.
2: Vargas. Suizo. The other Vargas has to save.
3: Va Vargas para Vargas.
2: Vargas.
6: Vargas.
7: Daar komt Ruben Vargas.
6: De Vargas.
3: Ruben Vargas.
2: This to send Switzerland through.
8: La Vargas está no centro do gol Vargas.
6: Ruben Vargas.
3: El suizo y el colombiano.
9: This to send Switzerland through.
3: Va Vargas. Va Vargas. Va Vargas.
10: Zapateo, Zapateo, Zapateo, le pegó.
2: Ecco Marazza, molto la zitta, zitta, zitta, zitta, questo è molto.
3: Vargas le pega. Gol de Suiza.
9: Vargas.
3: Se Rubén Vargas. Gol de Suiza. Suiza, Suiza, Suiza, Suiza, Suiza, Suiza, Suiza, Suiza.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. And Switzerland head to Kansas City to meet Messi and Argentina.
9: It's Switzerland through to the quarterfinals.
3: Gol de Suiza.
11: Suiza está nas quartas de final da Copa do Mundo.
12: Quarto de final da Copa Mundial.
2: Quarto de final da Copa del Mundo.
7: Zwitserland is geplaatst voor de kwartfinales.
3: Hot Swedes! Hot Swedes!
1: Danas je slobodan natjecateljski dan, četvrt finala već kreće od sutra na večer, pa onda u idućim danima Francuska, Maroko, Belgija protiv Španjolske, Engleska, Norveška i Argentina koja se sastaje sa Švicarskom. I još samo jedna informacija, polufinale je Europskog prvenstva igrača do 19 godina u Velsu, poslije prvog poluvremena Španjolska vodi protiv Hrvatske 1-0, golom Espara iz 12. minute. S vama su bili Matija Lacko za tonskim stolom, ja sam Lovorko Magdić, ugodan dan svima.
13: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.

0: Welcome to Radio Tech.
1: Srijedom od 20 do 24 sata na drugom.
2: Gotta go out. That's how you go out.
0: Radioteka Guest Mix.
1: Dobro večer, dobrodošli u Radioteku. Evo nas na frekvencijama drugog programa kao i svake srijede. Daniel Turk sa vama. Večer ćemo otvoriti uz reprizu Guest Mixa Muaike, a završit ćemo večer uz reprizu Guest Mixa Amir Telema. Srijeda je novi petak, nadam se da ste dobro i da ste dobro raspoloženi, uživate na godišnjem i da ste spremni za dobru glazbu.